rătăcii, însă nu vreau să mor, așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

Aquarel FM îți aduce primăvara. Aduce primăvara.

0: Este ora 5.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.
1: La Aquarele FM e primăvară. Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vloggerița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de followeri pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes

Prieten drag, n-am sătenit. Cerul pentru toate visele pare cam strânt. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 19 mai. Berbec. În această zi, berbecii vor simți o puternică energie de a lua inițiativa în toate aspectele vieții lor. Va fi o zi excelentă pentru a începe proiecte noi sau pentru a face progrese semnificative în carieră. În relațiile personale, comunicarea va fi cheia pentru a evita conflictele. Taur. Taurii se vor concentra în această zi pe securitatea lor emoțională și financiară. Va fi o zi favorabilă pentru a rezolva problemele de familie și a te reconecta cu cei dragi. În carieră ar putea apărea noi oportunități care necesită răbdare și strategie. Gemeni. Gemenii vor fi inspirați în această zi să-și exprime ideile și să-și lărgească orizonturile. La locul de muncă vei fi apreciat pentru creativitatea și abilitățile de comunicare. La relațiile personale va fi o zi bună pentru a rezolva neînțelegerile și a restabili armonia. Rac. În această zi, racii vor fi mai introspectivi și vor simți nevoia de a se concentra pe sănătatea lor mentală. Este un moment bun pentru a reflecta asupra relațiilor și a face ajustările necesare. În carieră, fii atent la detalii și nu lăsa nicio oportunitate să treacă neobservată. Leu. Leii vor simți în această zi o puternică dorință de a-și asuma noi responsabilități, mai ales în domeniul profesional. Va fi o zi bună pentru a lua decizii importante și pentru a face progrese semnificative. Fecioară. Fecioarele vor fi în această zi foarte concentrate pe carieră și pe planificarea viitorului. Va fi o zi favorabilă pentru a face pași mari spre îndeplinirea obiectivelor tale. În plan personal, poate apărea o discuție importantă care îți va aduce claritate. Pe plan financiar, vei simți nevoia să fii mai disciplinat în privința cheltuielilor. Balanță. Balanțele vor avea o zi deosebit de bună pentru a se concentra pe relațiile lor personale și profesionale, în special în ceea ce privește carierele. Este un moment prielnic pentru a încheia negocieri sau a pune bazele unor parteneriate noi. Financiar s-ar putea să primești oportunitate de a îmbunătăți situația materială. Scorpion. Pentru Scorpion, această zi vine cu provocări în domeniul financiar și profesional. Va fi o zi în care te vei simți mai motivat ca niciodată să îți îmbunătățești situația materială. În relațiile personale nu este momentul să ascunzi lucruri importante. Sinceritatea va duce la o înțelegere mai profundă. Săgetător. Săgetătorii vor avea o zi productivă și plină de oportunități în domeniul profesional. Este momentul să-ți pui în aplicare ideile și să avansezi în carieră. În relațiile personale, fii mai atent la nevoile celor din jur și încurajează comunicarea deschisă. Capricorn. Capricornii vor simți în această zi o nevoie de a-și prioritiza carierele și planurile pe termen lung. Va fi o zi favorabilă pentru a face pași importanți în realizarea obiectivelor tale. Financiar, este important să fii precaut și să îți planifici economiile pentru viitor. Vărsător. Vărsătorii se vor simți în această zi inspirați să se concentreze pe învățare și dezvoltare personală. Va fi o zi bună pentru a explora noi idei și pentru a face progrese semnificative în domeniul profesional. În relațiile personale este esențial să fii sincer și să împărtășești ceea ce simți. Financiar vei simți nevoia să fii mai atent la cheltuieli. Pești. Peștii vor fi în această zi mai sensibili la nevoile celor din jur, iar acest lucru va contribui la consolidarea relațiilor importante din viața lor. În carieră va fi o zi favorabilă pentru a rezolva sarcini restante și pentru a face progrese în proiectele importante. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 19 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
4: Primăvara începe cu Aquarel.

0: Aquarel FM îți aduce primăvara.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

De această dată a tras atenția printr-un mesaj sincer despre naturalețe și acceptare de sine. Vedeta s-a afișat în mediul online complet nemachiată, fără filtre și fără artificii de imagine, într-o postare care a fost apreciată de mii de persoane. Cu zâmbetul larg și o apariție extrem de naturală, Andreea Marina a transmis un mesaj dedicat femeilor, vorbind despre încredere, feminitate și despre presiunea perfecțiunii. Aceasta a mărturisit că la 51 de ani se simte mai bine ca niciodată în pielea sa și consideră că frumusețea reală nu are legătură cu machiajul, hainele scumpe sau standardele impuse de societate. Îmbrăcată într-o salopetă sport mulată, vedeta a afișat un ten luminos și o formă fizică excelentă, iar imaginile publicate au generat rapid numeroase reacții pozitive din partea urmăritorilor. Multe femei au apreciat mesajul transmis de Andreea Marin și au spus că astfel de imagini naturale sunt tot mai necesare într-un online dominat de filtre și

0: oraș. După ce a luat parte la lansare și a interacționat cu fanii, artista a participat la o seară elegantă, unde a schimbat ținuta cu o rochie neagră cu detalii din piele și a completat lucrul cu bijuterii din diamante. Odată ajunsă pe covorul roșu, celebra cântăreață a pozat pentru paparații. Cameramanii entuziasmați au fost văzuți cerându-i fotografii. Apariția a avut loc la scurt timp, după ce partenerul ei a făcut declarații rare despre relația lor și despre cum maternitatea a schimbat-o pe artistă. Acesta a spus că Rihanna s-a schimbat mult de când a devenit mamă, dar că a fost mereu magică, descrind-o drept cea mai fermecătoare și autentică persoană de pe pământ. Artistul a dezvăluit și că încearcă să păstreze relația vie, să se întâlnească în continuare și să rămână prieteni, în ciuda responsabilităților de părinți. Cleopatra Zlatan, artista care cucerea publicul încă de la vârsta de 3 ani cu hitul Ghid, se traversează astăzi una dintre cele mai frumoase etape ale vieții sale. La 23 de ani, cântăreața afișează o imagine matură, elegantă și tot mai feminină, iar cele mai recente fotografii publicate pe rețelele sociale au atras imediat reacțiile admiratorilor. Aflată într-o vacanță în Javea, una dintre destinațiile sale preferate din Spania, Cleopatra a combinat momentele de relaxare cu filmări pentru viitoare proiecte și ședințe foto realizate pe malul mării. Imagine publicate pe Instagram o surprinde într-o apariție sofisticată și senzuală, diferită de imaginea copilului minune cu care publicul s-a obișnuit în urmă cu aproape două decenii. Deși a crescut în lumina reflectoarelor, Cleopatra Zlatan a reușit să-și construiască treptat un parcurs artistic echilibrat. După succesul uriaș obținut în copilărie cu piesa Ghiță, artista a continuat să evolueze discret, fără scandaluri mondene și fără transformări forțate de imagine. Puțin copii artiști reușesc să rămână relevanți după un debut atât de puternic, însă Cleopatra a demonstrat că poate face trecerea către o carieră matură, păstrând în același timp naturalețea și sensibilitatea care au consacrat-o. Noile fotografii publicate din Spania arată o Cleopatra Zlatan mai sigură pe sine, care își asumă feminitatea și stilul sofisticat, fără a renunța la discreția care a caracterizat-o mereu. Și viața personală a artistei a fost intens comentată în ultimii ani. În 2021, Cleopatra Zlatan s-a căsătorit cu artistul Eduard Sanda, pe când avea doar 18 ani, decizia care i-a surprins atunci pe mulți dintre fani. Cu toate acestea, cei doi au demonstrat în timp că formează unul dintre cele mai stabile și discrete cupluri din showbizul românesc. Cei doi artiști au colaborat în repetate rânduri pe plan muzical, apar frecvent împreună în mediul online, preferă să-și trăiască relația departe de controverse și expunere excesivă.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Apoi LFM. Instituțiile de învățământ general vor putea stabili în mod independent data organizării festivității și încheierea anului de studii 2025-2026. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării. Conform planului cadru, anul curent de studii se va finaliza la data de 29 mai, întrucât 30 și 31 mai sunt în zilele de sâmbătă și duminică. Potrivit MEC, fiecare instituție de învățământ este în drept să decide data și forma de organizare a activităților festive de final de an școlar, formarea consultării comunității școlare, elevi, părinți și cadre didactice. După festivitățile de încheiere anului școlar 2025-2026, pentru elevii claselor a 9-a și a 12-a vor urma examenele de absolvire, iar elevii din celelalte clase vor pleca în vacanța de vară. Potrivit datelor statistice, în Republica Moldova funcționează circa 1200 de școli. 8 cazuri de febră Q au fost confirmate în Republica Moldova în ultima lună. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, boala infecțioasă este provocată de bacteria Coxiella burnetii și se transmite în special de la animale domestice infectate prin inhalarea particulelor contaminate, contact direct sau consum de produse lactate nepasteurizate. Deși majoritatea cazurilor au o evoluție favorabilă, infecția poate provoca forme severe, în special la femeile însărcinate și persoanele cu afecțiuni cronice. Din cele 8 cazuri, 6 au fost înregistrate în Chișinău și câte unul în raioanele Cahul și Cantemir. Unul dintre pacienți este un copil de 10 ani, iar anchetele epidemiologice arată că nu există legături directe între cazuri, fiecare fiind infectat din surse diferite. Ultimele cazuri de febră Q raportate anterior în Moldova datează din 2017, când au fost înregistrate 4 cazuri. ANSP precizează că pacienții au prezentat febră înaltă, frisoane, slăbiciune, cefalee și dureri musculare sau articulare. Autoritățile au intensificat supravegherea epidemiologică și au informat instituțiile medicale pentru depistarea precoce a cazurilor. Totodată, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a fost notificată pentru a lua măsurile necesare, având în vedere caracterul zoonotic al infecției. Febra Q se transmite de la animale domestice, ovine, capine și bovine, care pot elimina bacteria prin secreții, urină, fecale sau produse rezultate la fătarea chiar fără semne de boală. Riscul de infectare la om scade prin igiena mâinilor, consumul de lapte pasteurizat sau fiert, evitarea produselor din surse neautorizate și folosirea echipamentului de protecție la îngrijirea animalelor. Populația este sfătuită să solicite asistență medicală și să informeze medicul despre eventualul contact cu animale sau consumul de produse lactate nepasteurizate la apariția simptomelor precum febră, slăbiciune, dureri musculare sau cefalee. În primele 3 luni ale anului curent, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de peste 848 de milioane de euro, în creștere cu 10,6% față de aceeași perioadă anului trecut, în timp ce valoarea importurilor a crescut cu ceva mai mult de 1%, potrivit datelor furnizate de Biroul Național de Statistică. Statisticile relevă că cel mai semnificativ aport la creșterea valorii exporturilor le-au avut unele categorii de produse agricole, în special semințe și fructe oleaginoase, legume și cereale. De asemenea, exporturile de mașini și aparate electrice au reprezentat peste 14% din total. Țările Uniunii Europene rămân principala piață de desfacere a mărfurilor moldovenești, absorbind aproape 62% din total. Pe de altă parte, ponderea statelor CSI a continuat să scadă, reprezentând doar 6% din total. România rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova și destinația peste un sfert din exporturile moldovenești. Este urmată de Turcia, Germania, Cehia și Ucraina. În Federația Rusă au ajuns mai puțin de 2,5% din produse moldovenești destinate comerțului extern. În primele 3 luni ale anului în curs, Republica Moldova a importat mărfuri în valoare de 2,45 de miliarde de euro, cu 1,4% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Creșterea volumului exporturilor și temperarea importurilor a condus la reducerea ușoară a deficitului balanței comerciale cu 2,6%, dar în continuare gradul de acoperire a importurilor cu exporturi rămâne mic, 34,6%. Totuși, a crescut cu aproape 3 puncte procentuale față de aceeași perioadă anului trecut. Marți 19 mai, Chișinăul va avea o zi caldă și parțial însorită, cu o temperatură maximă de 24 de grade și o minimă nocturnă de 14 grade Celsius. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o zi de primăvară caldă, cerul va fi variabil, alternând între perioade lungi de soare și în orări temporare după amiază. Probabilitatea de precipitații rămâne scăzută în prima parte a zilei, dar va crește ușor spre finalul nopții de marți spre miercuri. Atunci sunt prognozate ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din sectorul de nord veste cu o viteză moderată de până la 17 km la oră. Presiunea atmosferică va rămâne în limite normale. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvență 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: E primăvară la Aquarel FM.

Justin Bieber pe 90,7 FM. Și pentru că nu am de ce să-mi cer scuze, prietene, am venit la timp aici în studio. M-am pregătit, sper eu, bine pentru tine. Așa că vin cu mare curaj să te invit să savurezi cafeaua de dimineață alături de mine și frecvența fericirii. Următoarele aproximativ 2 ore le petrecem împreună. 8 și 13 minute avem în capitală. Este 19 mai deja în calendar. Bună dimineața, sunt Daria la Pupitru și în fața microfonului.

Love, o baladă de dragoste extraordinară aici pe Unda Agorelofon în această dimineață, interpretată chiar de Sam Smith și Ed Sheeran. Da, astăzi ne îndreptăm atenția către una dintre cele mai puternice și emoționante voci ale generației actuale. Sam Smith e născut în această zi în Marea Britanie la 1992, a tras atenția lumii întregi prin 2012 datorită colaborării pe hitul Latch al celor de la Disclosure, însă anul 2014 a fost cel care i-a schimbat viața definitiv. Albumul de debut In The Lonely Hour a fost un succes planetar instant, propulsat de piese nemuritoare precum Stay With Me sau I'm Not The Only One. Acel debut i-a adus numai puțin de 4 premii Grammy într-o singură noapte. Iuhu! În 2016 a cucerit atât un premiu Oscar cât și un Glob de Aur pentru piesa Writings On The Wall, tema oficială a filmului James Bond, dacă ți-aduce aminte, dragă prietene. După ani de balade soul sfâșietoare, Sam s-a reinventat spectaculos în 2022, a dominat topurile globale și platformele de streaming cu mega hitul Unholy, o piesă îndrăzneață care i-a adus încă un premiu Grammy. Dincolo de muzică, Sam este un simbol al curajului și al autenticității, vorbind deschis despre identitatea de gen, declarându-se persoană non-binară, și despre acceptarea de sine. La mulți ani pentru el, la mulți ani pentru toți omageații acestei zile de 19 mai. Aștept un mesaj la 078-500-400 prin SMS, WhatsApp sau Viber dacă ai cumva astăzi un omagiat. Până una alta, să fie Adrian Ursu pentru voi toți!

John Bon Jovi pe 90,7. Da, este viața noastră și facem ce vrem cu ea. Da, nu ne pierdem, mergem înainte, chiar dacă uneori mai avem și eșecuri, o luăm și de la capăt. Așa cum se întâmplă în lume în general. Ia uzi, un oraș evacuat în urmă cu 7 decenii și considerat o rușine națională s-a transformat într-o destinație turistică de lux. Este vorba despre Matera, un oraș din sudul Italiei. Zona care atrage numeroși turiști conține locuințe rupestre antice sculptate în versantul muntelui. Arată extraordinar din imagini. În timp, casele insalubre s-au transformat în spații de cazare și buticuri, iar zona a devenit o atracție turistică. În prezent, acest oraș este considerat o minune sculptată în piatră. Localitatea este inclusă și în patrimoniul UNESCO. Așa că dacă ajungi vreodată prin Matera, vei fi un om fericit. Ceea ce văd din imagini este miraculos. Deci, oricând poți să iei o pauză și tu, ca om. Atunci când crezi că deja gata, s-a terminat benzina și nu mai ai cu ce să te alimentezi, faci o pauză, nițel dai în spate, îți încarci bateriile și hei, zbori mai departe!

Lemonic pe unda fericirii. Mai sunt 2 săptămâni până la începutul vacanței de vară, când vor zbura ca păsările. Copiii abia așteaptă, deja îi văd, chiar și ferița mea, chiar și nepoții mei, gata, ei sunt în vacanță. Dar păzea, trebuie să ne mai concentrăm nițel, că mai sunt examenele de sfârșit de an. Ei bine, taberele de odihnă din apropierea Chișinăului deja se pregătesc, sunt pregătirile în toi. Angajații fac ordine în încăperi, vopsesc, zugrăvesc, dezinfectează spațiile comune și amenajează curțile. Autoritățile municipale spun că în acest sezon biletele vor fi mai scumpe față de anul trecut. Ei bine, un sejur complet de 10 zile într-o tabără va costa în acest an 4.300 de lei, cu 200 de lei mai mult față de sezonul precedent. Uite așa, luăm în calcul lucrurile astea, dar oricum, ce nu faci tu pentru copilul tău ca să se odihnească și să se simtă bine? Mai scoți încă alți 200 de lei din buzunar și îi pui acolo. Vine vacanța, asta e bine, asta înseamnă că și părinții se vor odihni inițial. Până una alta, ne mai concentrăm, dragi părinți, îi mai ducem la școală și, da, ne încărcăm noi bateriile cumva altfel, adică ascultând muzica Aquarelof. Aici urmează The Motans pentru voi. Neața!

Timbaland, Harry Kilson, 90,7 FM. Pamela Anderson face loc iubirii în viața ei pe fondul zvonurilor că ar fi început o relație cu Tom Cruise. Actrița în vârstă de 58 de ani ar fi pregătită să iubească din nou după câțiva ani ocupați în care și-a demonstrat valoarea în industria divertismentului. Tom Cruise în vârstă de 63 de ani ar fi fost impresionat de prestația ei din filmul revenirii sale în prim plan, The Last Showgirl. Filmul i-a făcut pe oameni să o vadă pe Pam într-o lumină complet diferită, inclusiv pe Tom, așa a declarat o sursă apropiată. De atunci au păstrat legătura. Sursa a continuat spunând că între cei doi actori a existat cu siguranță o scânteie. Oamenii au observat asta și i-au spus și lui Tom, a adăugat sursa, despre posibila relație dintre cei doi actori. De ce frumos ar fi...

Eva Timuș și pe 90,7 FM. Prea bun, suntem prieteni și așa să rămânem și pe mai departe. 8:50 de minute sunt deja în capitală, sunt Darea și vă aștept dincolo de nou pe Unda Fericirii cu o altă doză bună de muzică. Iar la ora fixă vine și Andreea Deguceanu cu știri proaspete pentru voi. Bună dimineața! Cafeaua o savurăm pe mai departe împreună!

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
2: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Instituțiile de învățământ general vor putea stabili în mod independent data organizării festivității și încheierea anului de studii 2025-2026. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării. Conform planului cadru, anul curent de studii se va finaliza la data de 29 mai, întrucât 30 și 31 mai sunt în zilele de sâmbătă și duminică. Potrivit MEC, fiecare instituție de învățământ este în drept să decide data și forma de organizare a activităților festive de final de an școlar, urmarea consultării comunității școlare, elevi, părinți și cadre didactice. După festivitățile de încheiere anului școlar 2025-2026, pentru elevii claselor a 9-a și a 12-a vor urma examenele de absolvire, iar elevii din celelalte clase vor pleca în vacanța de vară. Potrivit datelor statistice, în Republica Moldova funcționează circa 1200 de școli. 8 cazuri de febrăchiu au fost confirmate în Republica Moldova în ultima lună, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Boala infecțioasă este provocată de bacteria Coxsilla burneti și se transmite în special de la animale domestice infectate prin inhalarea particulelor contaminate, contact direct sau consum de produse lactate nepasteurizate. Deși majoritatea cazurilor au o evoluție favorabilă, infecția poate provoca forme severe, în special la femeile însărcinate și persoanele cu afecțiuni cronice. Din cele 8 cazuri, 6 au fost înregistrate în Chișinău și câte unul în raioanele Cahul și Cantemir. Unul dintre pacienți este un copil de 10 ani, iar anchetele epidemiologice arată că nu există legături directe între cazuri, fiecare fiind infectat din surse diferite. Ultimele cazuri de febrăchiu raportate anterior în Moldova datează din 2017, când au fost înregistrate 4 cazuri. ANSP precizează că pacienții au prezentat febră înaltă, frisoane, slăbiciune, cefalee și dureri musculare sau articulare. Autoritățile au intensificat supravegherea epidemiologică și au informat instituțiile medicale pentru depistarea precoce a cazurilor. Totodată, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a fost notificată pentru a lua măsurile necesare, având în vedere caracterul zoonotic al infecției. Febrachiu se transmite de la animale domestice, ovine, capine și bovine, care pot elimina bacteria prin secreții, urină, fecale sau produse rezultate la fătarea chiar fără semne de boală. Riscul de infectare la om scade prin igiena mâinilor, consumul de lapte pasteurizat sau fiert, evitarea produselor din surse neautorizate și folosirea echipamentului de protecție la îngrijirea animalelor. Populația este sfătuită să solicite asistență medicală și să informeze medicul despre eventual contact cu animale sau consumul de produse lactate nepasteurizate la apariția simptomelor precum febră, slăbiciune, dureri musculare sau cefalee. În primele 3 luni ale anului curent, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de peste 848 de milioane de euro, în creștere cu 10,6% față de aceeași perioadă anului trecut, în timp ce valoarea importurilor a crescut cu ceva mai mult de 1%, potrivit datelor furnizate de Biroul Național de Statistică. Statisticile relevă că cel mai semnificativ aport la creșterea valorii exporturilor le-au avut unele categorii de produse agricole, în special semințe și fructe oleaginoase, legume și cereale. De asemenea, exporturile de mașini și aparate electrice au reprezentat peste 14% din total. Țările Uniunii Europene rămân principala piață de desfacere a mărfurilor moldovenești, absorbind aproape 62% din total. Pe de altă parte, ponderea statelor CSI a continuat să scadă, reprezentând doar 6% din total. România rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova și destinația peste un sfert din exporturile moldovenești. Este urmată de Turcia, Germania, Cehia și Ucraina. În Federația Rusă au ajuns mai puțin de 2,5% din produse moldovenești destinate comerțului extern. În primele 3 luni ale anului în curs, Republica Moldova a importat mărfuri în valoare de 2,45 de miliarde de euro, cu 1,4% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Creșterea volumului exporturilor și temperarea importurilor a condus la reducerea ușoară a deficitului balanței comerciale cu 2,6%, dar în continuare gradul de acoperire a importurilor cu exporturi rămâne mic, 34,6%. Totuși, a crescut cu aproape 3 puncte procentuale față de aceeași perioadă anului trecut. Marți 19 mai, Chișinăul va avea o zi caldă și parțial însorită, cu o temperatură maximă de 24 de grade și o minimă nocturnă de 14 grade Celsius. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o zi de primăvară caldă, cerul va fi variabil, alternând între perioade lungi de soare și înorări temporare după amiază. Probabilitatea de precipitații rămâne scăzută în prima parte a zilei, dar va crește ușor spre finalul nopții de marți spre miercuri. Atunci sunt prognozate ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din sectorul de nord de vest cu o viteză moderată de până la 17 km la oră. Presiunea atmosferică va rămâne în limite normale. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

Au crescut gradele în termometri la propriu după ce am ascultat Black Eyed Peas și Shakira pe unda 90,7 FM. 19 grade cu plus în termometre sunt în acest moment, prieteni. 19 mai în calendar 2026. Este o dimineață minunată de marți. Înaintăm în timp, înaintăm în acest sezon. Da, de grabă vine și sezonul estival. Ușor, ușor, ușor, parcă așa încetişor bate la ușă, dar noi ne bucurăm că toată lumea vrea și relaxare pe aici, colea, atunci când vine soarele, toată lumea vrea distracție, dar până în alta, hai să mai muncim, prieteni, să mai aducem și noi niște venituri pe lumea asta și să mai facem lucruri concrete, să se vadă în urma noastră ce am lăsat. Sunt Daria la Pupitru și în fața microfonului vă salut cu mult, mult drag pe unda fericirii și vă chem să petreceți și această oră alături de noi. Turații mari urmează, așa că rămâneți pe aproape de Motans pentru voi.

Ariana Grande pe 90,7 FM. Avem 9 și 21 de minute deja în capitală. Savurăm cafeaua de dimineață pe mai departe, prieteni, alături de Eduard Sandan. Înainte de a vă spune că astăzi este ziua de naștere a cubului Rubik, care a fost inventat în primăvara anului 1974 de către sculptorul și profesorul de arhitectură maghiar Erno Rubik. Ei bine, jucăria a fost brevetată în Ungaria sub numele de cubul magic și a fost lansat oficial pe piață la sfârșitul anului 1977. Toți copiii sunt încântați de acest cubic Rubik. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Unii care se pricepă îl rezolvă repede, alții pur și simplu coloratura lui îi încântă. Și chiar și maturii, așa, ca să se relaxeze uneori, mai iau cubic Rubicul în mână și încearcă puzzle-ul ăsta să-l pună așa ca să fie bine și în ordine. Ia, hai, recunoașteți voi, cei care ne ascultați la această oră. Nu ați luat câteodată cubic Rubicul în mână de la copiii voștri ca să-l rezolvați? Așa e, așa e. Și chiar te relaxează. Da? Demonstrat.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Mai puține bariere administrative, reguli mai clare și o interacțiune mai eficientă între stat și antreprenori. Asta își propune guvernul prin programul Reușim. Reforma lansată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării vizează reducerea birocrației, simplificarea procedurilor și digitalizarea serviciilor pentru mediul de afaceri. Programul a fost prezentat luni de viceprim-ministru Eugen Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Oficialul a menționat că inițiativa urmărește crearea unui mediu economic mai predictibil și mai favorabil investițiilor. Reforma este construită pe trei direcții principale: simplificarea legislației, reducerea actelor permisive și digitalizarea serviciilor pentru antreprenori. Autoritățile susțin că implementarea programului ar putea genera economii anuale de aproximativ 263 de milioane de lei pentru mediul de afaceri. Potrivit datelor prezentate, reforma vizează 206 domenii de activitate economică, care generează aproape jumătate din cifra de afaceri a economiei naționale. Totodată sunt revizuite 116 tipuri de acte permisive, eliberate anual în aproximativ 150.000 de cazuri. Autoritățile menționează că programul face parte din procesul de modernizare economică și de apropiere de standardele Uniunii Europene. Antreprenorii pot transmite propuneri și sugestii privind implementarea reformei prin aplicația BizRadar sau pe platforma particip.gov.md pentru a contribui la îmbunătățirea și buna implementare a programului. Școlile din capitală au afișat pe parcursul zilei de 18 mai listele elevilor admiși în clasa 1 după prima etapă de înmatriculare. Părinții care nu au reușit să își înscrie copiii în această fază vor putea depune dosarele prin intermediul platformei online eșcola, în cea de-a doua etapă, care începe de astăzi și va dura până pe 29 mai. În prima etapă a înscrierii au fost incluși copiii ai căror părinți au vize de reședință în districtul școlii și care împlinesc vârsta de 7 ani până la 1 septembrie anului curent, a precizat șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Păvălui, la ședința primăriei din 18 mai. Începând de astăzi și până la 29 mai se va desfășura cea de-a doua etapă a înscrierilor, iar autoritățile îndeamnă părinții să utilizeze această perioadă pentru a solicita înmatricularea în instituțiile de învățământ care mai au locuri disponibile. Potrivit direcției, rezultatele finale ale procesului de înscriere vor fi afișate pe 10 iunie. Atunci vor fi publicate listele complete ale numelor copiilor care vor fi înmatriculați în școlile din municipiu. Pentru părinții care nu vor reuși să depună actele în primele două etape sau nu vor obține un loc, autoritățile au prevăzut o perioadă suplimentară de înscriere, care va avea loc în perioada 20-30 august. Această ultimă etapă este destinată cazurilor în care înscrierea nu a fost posibilă anterior, indiferent de motiv, a subliniat șeful adjunct al direcției. Pentru noul an școlar, rețeaua de învățământ din capitală pune la dispoziție peste 10.600 de locuri în clasa 1, în cadrul a 138 de instituții. Cele 121 de școli publice din capitală vor asigura 9.620 de locuri în 344 de clase, în timp ce 17 instituții private vin în întâmpinarea părinților cu 1.057 de locuri. Oferta educațională include 6 școli cu clase cu predare în limba rusă și o instituție care va deschide clase în limba ucraineană. De asemenea, părinții interesați de o educație culturală pot opta pentru una dintre cele 24 de școli cu profil artistic, unde sunt disponibile 1.231 de locuri. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 12 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 30 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei 86 de bani, hrivna ucraineană la 39 de bani. Miercuri 20 mai, vremea se schimbă parțial în capitală, se ating plus 22 grade, însă atmosfera devine instabilă. Începând cu ora 14, cresc șansele pentru averse izolate și descărcări electrice. Vântul suflă dinspre nord-vest cu aproximativ 15-20 km la oră, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. La noapte, ploi nu se prevăd, temperatura coboară spre plus 18 grade la lăsarea serii și ajunge la o minimă nocturnă de plus 13 grade Celsius. Presiunea atmosferică rămâne stabilă, iar umiditatea aerului va fi ridicată. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Pamela Anderson face loc iubirii în viața ei pe fondul zvonurilor că ar fi început o relație cu Tom Cruise. Actrița în vârstă de 58 de ani ar fi pregătită să iubească din nou după câțiva ani ocupați în care și-a demonstrat valoarea în industria divertismentului. Tom Cruise, în vârstă de 63 de ani, ar fi fost impresionat de prestația ei din filmul revenirii sale în prim plan, The Last Showgirl. Filmul i-a făcut pe oameni să o vadă pe Pam într-o lumină complet diferită, inclusiv pe Tom, a declarat o sursă apropiată. De atunci au păstrat legătura. Sursa a continuat spunând că între cei doi actori a existat cu siguranță o scânteie. Oamenii au observat asta și au spus și lui Tom, a adăugat sursa despre posibila relație dintre cei doi actori.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Tinerel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 20 mai. Berbec. În această zi, corpul tău îți cere o pauză. Ai forțat limitele în ultima vreme și acum este momentul să încetinești. Ai grijă la hidratare și la orele de somn. În plan personal, partenerul ar putea să te surprinde cu un gest frumos. Taur. Te simți stabil fizic, dar emoțional ai nevoie de echilibru. Găsește un moment doar pentru tine, chiar dacă în jur e agitație. O discuție sinceră cu persoana iubită poate aduce mai multă apropiere. Fii deschis și răbdător în relațiile apropiate. Gemeni. Ziua vine cu energie, dar ești predispus la supra-solicitare mentală. Ai multe gânduri și griji, dar încearcă să nu amesteci stresul cu relația de cuplu. Ai parte de o surpriză plăcută care vine de la persoana iubită. Chiar dacă e ceva mic, contează și grija din spate. Rac. Te simți mai sensibil ca de obicei, așa că ai grijă cum reacționezi la stres. Fă-ți timp pentru odihnă sau pentru activități care te calmează. În dragoste, e posibil ca partenerul să vrea să te susțină sau să-ți ofere un lucru care îți lipsește. Leu. În această zi simți nevoia să ieși din rutină. Poate fi vorba de o schimbare de plan, o călătorie spontană sau o conversație care ți deschide orizontul. Fii deschis la noi experiențe și nu te teme de schimbare. În dragoste, romantismul putește în aer, dar fii atent la tentațiile de moment. Fecioară. În plan financiar poți avea o realizare, câștigurile nu se lasă prea mult așteptate și eforturile pe care le-ai făcute și vor demonstra eficiența. Energia fizică nu este la nivelul obișnuit și supra-solicitarea te va face să te simți epuizat. Activitățile sociale te vor avantaja căci îți vor da posibilitatea să faci cunoștințe interesante. Balanță. În această zi vor exista unele tensiuni în ceea ce privește relația ta cu ființa iubită. Nu este un moment prielnic pentru a discuta despre nemulțumirile pe care le ai, deoarece în orice clipă poate izbucni o ceartă obositoare. Nu este momentul de a face schimbări de anvergură în această direcție, pentru că în scurt timp vei constata că ai făcut o greșeală. Scorpion. Te vei agita cu tot felul de treburi, care mai de care mai importante și nu-ți va mai rămâne timp pentru divertisment. În schimb, vei avea posibilitatea de a finaliza o situație ce ar putea aduce ceva mai multă stabilitate în viața ta afectivă. Fii atent la detalii și nu neglija relațiile personale. Săgetător. Această zi aduce oportunități financiare neașteptate. Este un moment bun pentru a investi în proiecte care te pasionează. Totuși, fii atent la impulsivitate și cântărește bine fiecare decizie. În plan personal, ai șansa de a întări relațiile existente prin comunicare sinceră.

0: Capricorn. În această zi te vei concentra pe planificare și organizare. Va fi o zi favorabilă pentru a pune ordine în proiectele tale și pentru a stabili obiective clare. La relațiile personale, fii deschis la compromisuri și ascultă cu atenție nevoile celor din jur. Echilibrul este cheia succesului. Vărsător. Această zi aduce noi perspective și idei inovatoare. Este un moment bun pentru a explora noi direcții și pentru a-ți exprima creativitatea. În plan personal, fii deschis la schimbare și nu te teme să ieși din zona ta de confort. Noi oportunități pot apărea în mod neașteptat. Pești. În această zi te vei concentra pe introspecție și autoanaliză. Va fi o zi favorabilă pentru a reflecta asupra obiectivelor tale și pentru a stabili noi intenții. În relațiile personale, fii atent la nevoile celor din jur și oferă sprijin acolo unde este necesar. Empatia ta va fi apreciată. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 20 mai. Audiție plăcută. În continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: Jodie Foster a stârnit îngrijorare în rândul fanilor după o apariție rară surprinsă pe străzile din New York. Actrița în vârstă de 63 de ani a fost fotografiată sprijinindu-se într-un baston în timp ce mergea prin Manhattan. Până în acest moment, reprezentanții actriței nu au oferit explicații oficiale legate de starea sa de sănătate. Nu este însă prima dată când aparițiile publice ale lui Jodie Foster ridică semne de întrebare. În 2018, actrița a urcat pe scena premiilor Oscar sprijinindu-se în cârje, fiind ajutată atunci de Jennifer Lawrence. Ulterior, reprezentantul său a explicat că accidentarea fusese provocată de un incident la schi, iar vedeta și-a revenit complet.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Mai puține bariere administrative, reguli mai clare și o interacțiune mai eficientă între stat și antreprenori. Asta își propune guvernul prin programul Reușim. Reforma lansată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării vizează reducerea birocrației, simplificarea procedurilor și digitalizarea serviciilor pentru mediul de afaceri. Programul a fost prezentat luni de viceprim-ministru Eugen Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Oficialul a menționat că inițiativa urmărește crearea unui mediu economic mai predictibil și mai favorabil investițiilor. Reforma este construită pe trei direcții principale: simplificarea legislației, reducerea actelor permisive și digitalizarea serviciilor pentru antreprenori. Autoritățile susțin că implementarea programului ar putea genera economii anuale de aproximativ 263 de milioane de lei pentru mediul de afaceri. Potrivit datelor prezentate, reforma vizează 206 domenii de activitate economică, care generează aproape jumătate din cifra de afaceri a economiei naționale. Totodată sunt revizuite 116 tipuri de acte permisive eliberate anual în aproximativ 150.000 de cazuri. Autoritățile menționează că programul face parte din procesul de modernizare economică și de apropiere de standardele Uniunii Europene. Antreprenorii pot transmite propuneri și sugestii privind implementarea reformei prin aplicația BizRadar sau pe platforma particip.gov.md pentru a contribui la îmbunătățirea și buna implementare a programului. Școlile din capitală au afișat pe parcursul zilei de 18 mai listele elevilor admiși în clasa 1 după prima etapă de înmatriculare. Părinții care nu au reușit să își înscrie copiii în această fază vor putea depune dosarele prin intermediul platformei online eșcola, în cea de-a doua etapă, care începe de astăzi și va dura până pe 29 mai. În prima etapă a înscrierii au fost incluși copiii ai căror părinți au vize de reședință în districtul școlii și care împlinesc vârsta de 7 ani până la 1 septembrie anului curent, a precizat șeful adjunct al Direcției Generale al Educației, Tineret și Sport, Andrei Păvălui, la ședința primăriei din 18 mai. Începând de astăzi și până la 29 mai, se va desfășura cea de-a doua etapă a înscrierilor, iar autoritățile îndeamnă părinții să utilizeze această perioadă pentru a solicita înmatricularea în instituțiile de învățământ care mai au locuri disponibile. Potrivit direcției, rezultatele finale ale procesului de înscriere vor fi afișate pe 10 iunie. Atunci vor fi publicate listele complete ale numelor copiilor care vor fi înmatriculați în școlile din municipiu. Pentru părinții care nu vor reuși să depună actele în primele două etape sau nu vor obține un loc, autoritățile au prevăzut o perioadă suplimentară de înscriere, care va avea loc în perioada 20-30 august. Această ultimă etapă este destinată cazurilor în care înscrierea nu a fost posibilă anterior, indiferent de motiv, a subliniat șeful adjunct al direcției. Pentru noul an școlar, rețeaua de învățământ din capitală pune la dispoziție peste 10.600 de locuri în clasa 1, în cadrul a 138 de instituții. Cele 121 de școli publice din capitală vor asigura 9.620 de locuri în 344 de clase, în timp ce 17 instituții private vin în întâmpinarea părinților cu 1.057 de locuri. Oferta educațională include 6 școli cu clase cu predare în limba rusă și o instituție care va deschide clase în limba ucraineană. De asemenea, părinții interesați de o educație culturală pot opta pentru una dintre cele 24 de școli cu profil artistic, unde sunt disponibile 1.231 de locuri. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 12 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 30 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei 86 de bani, hrivna ucraineană la 39 de bani. Miercuri 20 mai, vremea se schimbă parțial în capitală, se ating plus 22 grade, însă atmosfera devine instabilă. Începând cu ora 14, cresc șansele pentru averse izolate și descărcări electrice. Vântul suflă dinspre nord-vest cu aproximativ 15-20 km la oră, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. La noapte, ploi nu se prevăd, temperatura coboară spre plus 18 grade la lăsarea serii și ajunge la o minimă nocturnă de plus 13 grade Celsius. Presiunea atmosferică rămâne stabilă, iar umiditatea aerului va fi ridicată. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Gwyneth Paltrow și fostul ei soț Chris Martin s-au reunit pentru a sărbători absolvirea facultății de către fiica lor Apple Martin. Cei doi părinți au fost fotografiați împreună alături de întreaga familie, inclusiv de fiul lor Moses, în Nashville, unde au asistat la ceremonia în cadrul căreia Apple Martin și-a primit diploma de absolvire. Apple a atras imediat atenția datorită asemănării izbitoare cu celebra sa mamă. Tânăra ținea în brațe un buchet de trandafiri albi, asortați perfect cu rochia albă purtată sub roba de absolvire.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 20 mai. Berbec. În această zi, corpul tău îți cere o pauză. Ai forțat limitele în ultima vreme și acum este momentul să încetinești. Ai grijă la hidratare și la orele de somn. În plan personal, partenerul ar putea să te surprindă cu un gest frumos. Taur. Te simți stabil fizic, dar emoțional ai nevoie de echilibru. Găsește un moment doar pentru tine, chiar dacă în jur e agitație. O discuție sinceră cu persoana iubită poate aduce mai multă apropiere. Fii deschis și răbdător în relațiile apropiate. Gemeni. Ziua vine cu energie, dar ești predispus la supra-solicitare mentală. Ai multe gânduri și griji, dar încearcă să nu amesteci stresul cu relația de cuplu. Ai parte de o surpriză plăcută care vine de la persoana iubită. Chiar dacă e ceva mic, contează și grija din spate. Rac. Te simți mai sensibil ca de obicei, așa că ai grijă cum reacționezi la stres. Fă-ți timp pentru odihnă sau pentru activități care te calmează. În dragoste, e posibil ca partenerul să vrea să te susțină sau să-ți ofere un lucru care îți lipsește. Leu. În această zi simți nevoia să ieși din rutină. Poate fi vorba de o schimbare de plan, o călătorie spontană sau o conversație care ți deschide orizontul. Fii deschis la noi experiențe și nu te teme de schimbare. În dragoste, romantismul putește în aer, dar fii atent la tentațiile de moment. Fecioară. În plan financiar poți avea o realizare, câștigurile nu se lasă prea mult așteptate și eforturile pe care le-ai făcut și vor demonstra eficiența. Energia fizică nu este la nivelul obișnuit și supra-solicitarea te va face să te simți epuizat. Activitățile sociale te vor avantaja căci îți vor da posibilitatea să faci cunoștințe interesante. Balanță. În această zi vor exista unele tensiuni în ceea ce privește relația ta cu ființa iubită. Nu este un moment prielnic pentru a discuta despre nemulțumirile pe care le ai, deoarece în orice clipă poate izbucni o ceartă obositoare. Nu este momentul de a face schimbări de anvergură în această direcție, pentru că în scurt timp vei constata că ai făcut o greșeală. Scorpion. Te vei agita cu tot felul de treburi, care mai de care mai importante și nu-ți va mai rămâne timp pentru divertisment. În schimb, vei avea posibilitatea de a finaliza o situație ce ar putea aduce ceva mai multă stabilitate în viața ta afectivă. Fii atent la detalii și nu neglija relațiile personale. Săgetător. Această zi aduce oportunități financiare neașteptate. Este un moment bun pentru a investi în proiecte care te pasionează. Totuși, fii atent la impulsivitate și cântărește bine fiecare decizie. În plan personal, ai șansa de a întări relațiile existente prin comunicare sinceră. Capricorn. În această zi te vei concentra pe planificare și organizare. Va fi o zi favorabilă pentru a pune ordine în proiectele tale și pentru a stabili obiective clare. La relațiile personale, fii deschis la compromisuri și ascultă cu atenție nevoile celor din jur. Echilibrul este cheia succesului. Vărsător. Această zi aduce noi perspective și idei inovatoare. Este un moment bun pentru a explora noi direcții și pentru a-ți exprima creativitatea. În plan personal, fii deschis la schimbare și nu te teme să ieși din zona ta de confort. Noi oportunități pot apărea în mod neașteptat. Pești. În această zi te vei concentra pe introspecție și autoanaliză. Va fi o zi favorabilă pentru a reflecta asupra obiectivelor tale și pentru a stabili noi intenții. În relațiile personale, fii atent la nevoile celor din jur și oferă sprijin acolo unde este necesar. Empatia ta va fi apreciată. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 20 mai, audiție plăcută. În continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

tinești. Dar mă gândesc acum când oară să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți de-ai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

0: Rahel FM Showbiz.
1: Reprezentanta României la Eurovision 2026, Alexandra Căpitenescu, a transmis primul mesaj public după controversa votului juriului din Republica Moldova. Mulțumim tuturor fanilor din Republica Moldova pentru susținere și pentru că ne-ați votat. Nu suntem supărați pe juriul din Moldova care a punctat așa cum a știut mai bine și nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor 7 persoane. Nici artiștii, nici prezentatorii nu au vină, ba din contră, și-au arătat susținerea față de noi, iar Moldova a votat pentru România, a transmis Alexandra Căpitenescu pe rețelele de socializare. Mai mult decât atât, artista și-a exprimat dorința de a concerta la Chișinău și de a colabora cu diversi cântăreți din Republica Moldova.
0: Acuarele FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Mai puține bariere administrative, reguli mai clare și o interacțiune mai eficientă între stat și antreprenori. Asta își propune guvernul prin programul Reușim. Reforma lansată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării vizează reducerea birocrației, simplificarea procedurilor și digitalizarea serviciilor pentru mediul de afaceri. Programul a fost prezentat luni de viceprim-ministru Eugen Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Oficialul a menționat că inițiativa urmărește crearea unui mediu economic mai predictibil și mai favorabil investițiilor. Reforma este construită pe trei direcții principale: simplificarea legislației, reducerea actelor permisive și digitalizarea serviciilor pentru antreprenori. Autoritățile susțin că implementarea programului ar putea genera economii anuale de aproximativ 263 de milioane de lei pentru mediul de afaceri. Potrivit datelor prezentate, reforma vizează 206 domenii de activitate economică, care generează aproape jumătate din cifra de afaceri a economiei naționale. Totodată sunt revizuite 116 tipuri de acte permisive eliberate anual în aproximativ 150.000 de cazuri. Autoritățile menționează că programul face parte din procesul de modernizare economică și de apropiere de standardele Uniunii Europene. Antreprenorii pot transmite propuneri și sugestii privind implementarea reformei prin aplicația BizRadar sau pe platforma particip.gov.md pentru a contribui la îmbunătățirea și buna implementare a programului. Școlile din capitală au afișat pe parcursul zilei de 18 mai listele elevilor admiși în clasa 1 după prima etapă de înmatriculare. Părinții care nu au reușit să își înscrie copiii în această fază vor putea depune dosarele prin intermediul platformei online eșcola, în cea de-a doua etapă, care începe de astăzi și va dura până pe 29 mai. În prima etapă a înscrierii au fost incluși copiii ai căror părinți au vize de reședință în districtul școlii și care împlinesc vârsta de 7 ani până la 1 septembrie anului curent, a precizat șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport Andrei Păvălui la ședința primăriei din 18 mai. Începând de astăzi și până la 29 mai se va desfășura cea de-a doua etapă a înscrierilor, iar autoritățile îndeamnă părinții să utilizeze această perioadă pentru a solicita înmatricularea în instituțiile de învățământ care mai au locuri disponibile. Potrivit direcției, rezultatele finale ale procesului de înscriere vor fi afișate pe 10 iunie. Atunci vor fi publicate listele complete ale numelor copiilor care vor fi înmatriculați în școlile din municipiu. Pentru părinții care nu vor reuși să depună actele în primele două etape sau nu vor obține un loc, autoritățile au prevăzut o perioadă suplimentară de înscriere, care va avea loc în perioada 20-30 august. Această ultimă etapă este destinată cazurilor în care înscrierea nu a fost posibilă anterior, indiferent de motiv, a subliniat șeful adjunct al direcției. Pentru noul an școlar, rețeaua de învățământ din capitală pune la dispoziție peste 10.600 de locuri în clasa 1, în cadrul a 138 de instituții. Cele 121 de școli publice din capitală vor asigura 9.620 de locuri în 344 de clase, în timp ce 17 instituții private vin în întâmpinarea părinților cu 1.057 de locuri. Oferta educațională include 6 școli cu clase cu predare în limba rusă și o instituție care va deschide clase în limba ucraineană. De asemenea, părinții interesați de o educație culturală pot opta pentru una dintre cele 24 de școli cu profil artistic, unde sunt disponibile 1.231 de locuri. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 12 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 30 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei 86 de bani, hrivna ucraineană la 39 de bani. Miercuri 20 mai, vremea se schimbă parțial în capitală, se ating plus 22 grade, însă atmosfera devine instabilă. Începând cu ora 14, cresc șansele pentru averse izolate și descărcări electrice. Vântul suflă dinspre nord-vest cu aproximativ 15-20 km la oră, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. La noapte, ploi nu se prevăd, temperatura coboară spre plus 18 grade la lăsarea serii și ajunge la o minimă nocturnă de plus 13 grade Celsius. Presiunea atmosferică rămâne stabilă, iar umiditatea aerului va fi ridicată. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: E primăvară la Aquarele FM.

0: Pamela Anderson face loc iubirii în viața ei pe fondul zvonurilor că ar fi început o relație cu Tom Cruise. Actrița în vârstă de 58 de ani ar fi pregătită să iubească din nou după câțiva ani ocupați în care și-a demonstrat valoarea în industria divertismentului. Tom Cruise, în vârstă de 63 de ani, ar fi fost impresionat de prestația ei din filmul revenirii sale în prim plan, The Last Showgirl. Filmul i-a făcut pe oameni să o vadă pe Pam într-o lumină complet diferită, inclusiv pe Tom, a declarat o sursă apropiată. De atunci au păstrat legătura. Sursa a continuat spunând că între cei doi actori a existat cu siguranță o scânteie. Oamenii au observat asta și au spus și lui Tom, a adăugat sursa despre posibila relație dintre cei doi actori.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

sincer despre naturalețe și acceptare de sine. Vedeta s-a afișat în mediul online complet nemachiată, fără filtre și fără artificii de imagine, într-o postare care a fost apreciată de mii de persoane. Cu zâmbetul larg și o apariție extrem de naturală, Andreea Marina a transmis un mesaj dedicat femeilor, vorbind despre încredere, feminitate și despre presiunea perfecțiunii. Aceasta a mărturisit că la 51 de ani se simte mai bine ca niciodată în pielea sa și consideră că frumusețea reală nu are legătură cu machiajul, hainele scumpe sau standardele impuse de societate. Îmbrăcată într-o salopetă sport mulată, vedeta a afișat un ten luminos și o formă fizică excelentă, iar imaginile publicate au generat rapid numeroase reacții pozitive din partea urmăritorilor. Multe femei au apreciat mesajul transmis de Andreea Marin și au spus că astfel de imagini naturale sunt tot mai necesare într-un online dominat de film.

0: După ce a luat parte la lansare și a interacționat cu fanii, artista a participat la o seară elegantă, unde a schimbat ținuta cu o rochie neagră cu detalii din piele și a completat lucrul cu bijuterii din diamante. Odată ajunsă pe covorul roșu, celebra cântăreață a pozat pentru paparații. Cameramanii entuziasmați au fost văzuți cerându-i fotografii. Apariția a avut loc la scurt timp, după ce partenerul ei a făcut declarații rare despre relația lor și despre cum maternitatea a schimbat-o pe artistă. Acesta a spus că Rihanna s-a schimbat mult de când a devenit mamă, dar că a fost mereu magică, descrind-o drept cea mai fermecătoare și autentică persoană de pe pământ. Artistul a dezvăluit și că încearcă să păstreze relația vie, să se întâlnească în continuare și să rămână prieteni, în ciuda responsabilităților de părinți. Cleopatra Zlatan, artista care cucerea publicul încă de la vârsta de 3 ani cu hitul Ghid, se traversează astăzi una dintre cele mai frumoase etape ale vieții sale. La 23 de ani, cântăreața afișează o imagine matură, elegantă și tot mai feminină, iar cele mai recente fotografii publicate pe rețelele sociale au atras imediat reacțiile admiratorilor. Aflată într-o vacanță în Javea, una dintre destinațiile sale preferate din Spania, Cleopatra a combinat momentele de relaxare cu filmări pentru viitoare proiecte și ședințe foto realizate pe malul mării. Imaginile publicate pe Instagram o surprind într-o apariție sofisticată și senzuală, diferită de imaginea copilului minune cu care publicul s-a obișnuit în urmă cu aproape două decenii. Deși a crescut în lumina reflectoarelor, Cleopatra Zlatan a reușit să-și construiască treptat un parcurs artistic echilibrat. După succesul uriaș obținut în copilărie cu piesa Ghiță, artista a continuat să evolueze discret, fără scandaluri mondene și fără transformări forțate de imagine. Puțin copii artiști reușesc să rămână relevanți după un debut atât de puternic, însă Cleopatra a demonstrat că poate face trecerea către o carieră matură, păstrând în același timp naturalețea și sensibilitatea care au consacrat-o. Noile fotografii publicate din Spania arată o Cleopatra Zlatan mai sigură pe sine, care își asumă feminitatea și stilul sofisticat, fără a renunța la discreția care a caracterizat-o mereu. Și viața personală a artistei a fost intens comentată în ultimii ani. În 2021, Cleopatra Zlatan s-a căsătorit cu artistul Eduard Sanda, pe când avea doar 18 ani, decizia care i-a surprins atunci pe mulți dintre fani. Cu toate acestea, cei doi au demonstrat în timp că formează unul dintre cele mai stabile și discrete cupluri din showbizul românesc. Cei doi artiști au colaborat în repetate rânduri pe plan muzical, apar frecvent împreună în mediul online, preferă să-și trăiască relația departe de controverse și expunere excesivă.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante.

0: rămâi pe Acuarela FM.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acuarela FM.
2: Primăvara începe cu Acuarela FM.

0: Jodie Foster a stârnit îngrijorare în rândul fanilor după o apariție rară surprinsă pe străzile din New York. Actrița în vârstă de 63 de ani a fost fotografiată sprijinindu-se într-un baston în timp ce mergea prin Manhattan. Până în acest moment, reprezentanții actriței nu au oferit explicații oficiale legate de starea sa de sănătate. Nu este însă prima dată când aparițiile publice ale lui Jodie Foster ridică semne de întrebare. În 2018, actrița a urcat pe scena premiilor Oscar sprijinindu-se în cârje, fiind ajutată atunci de Jennifer Lawrence. Ulterior, reprezentantul său a explicat că accidentarea fusese provocată de un incident la schi, iar vedeta și-a revenit complet.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acord FM. Au început lucrările de reabilitare a străzii Burebista pe trunsul dintre Bulevardul Dacia și strada Sarmizege Tuza. Din acest motiv, traficul este restricționat parțial până pe 10 iunie. La reparație a intrat și Bulevardul Iuri Gagarin, unde circulația va fi suspendată parțial pe câte o bandă până la sfârșitul lunii iunie. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, primarul general Ion Ceban a menționat că de la construcția lor niciuna dintre cele două străzi nu a fost reabilitată integral. Lucrările includ frezarea asfaltului uzat, intervenții de reparație a carosabilului, inclusiv consolidarea fundației, acolo unde va fi necesar și reasfaltarea străzilor. Autoritățile locale precizează că reparațiile fac parte din programul municipal de reabilitare a infrastructurii rutiere. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonele de lucru și să opteze pentru rute alternative pentru a evita aglomerația în trafic. Ministerul Educației și Cercetării va oferi începând din acest an stimulente financiare pentru cadrele didactice vorbitoare de limbă română pentru a se transfera în unitățile de învățământ din Găgăuzia, în scopul creșterii ofertei educaționale în limba română de pe teritoriul regiunii autonome, a anunțat ministrul Dan Cărciun. Potrivit acestuia, autoritățile de la Chișinău vor plăti o primă de instalare de până la 15.000 de euro. Cadrele didactice beneficiare ale acestui stimulent financiar vor trebui să predea în grădinițele și școlile din Găgăuzia o perioadă de minim 3-5 ani, a declarat Cărciun în cadrul unui interviu pentru Agior Press. Ministrul Educației susține că profesorii care vor fi transferați la școlile din Găgăuzia trebuie să fie absolvenți de studii în limba română. Măsura va produce efecte pozitive în sistemul educațional din Găgăuzia, susține ministrul, deoarece, potrivit lui, pe lângă creșterea calității predării, transferul profesorilor de pe teritoriul Republicii în regiunea autonomă va reduce considerabil deficitul de cadre didactice din școli și grădinițe. Banca Națională a Moldovei își deschide din nou ușile pentru public în cadrul evenimentului internațional Noaptea Europeană a Muzeelor, organizat pe 23 mai între orele 16 și 23. Vizitatorii vor avea acces gratuit la expoziții despre istoria monedei naționale, tururi ghidate și demonstrații privind fabricarea și protejarea bancnotelor moldovenești, una dintre principalele atracții fiind lingoul de aur de peste 12 kg expus la sediul instituției. Banca Națională participă pentru al treilea an consecutiv la evenimentul cultural internațional și își propune să apropie publicul de patrimoniul monetar al Republicii Moldova și de activitatea instituției centrale responsabile de stabilitatea financiară a țării. Potrivit BNM, în cadrul tururilor ghidate organizate din oră în oră, vizitatorii vor putea examina îndeaproape lingoul de aur de peste 12 kg și vor afla direct de la specialiști cum sunt fabricate bancnotele de lei moldovenești, ce elemente de securitate le protejează și cum poate fi verificată autenticitatea acestor. De asemenea, participanții vor descoperi simbolurile care definesc moneda națională și semnificația lor. Participarea la eveniment va fi gratuită și nu necesită înscriere prealabilă. Accesul în sediul BNM va fi permis în baza unui act de identitate, iar adulții care însoțesc copiii vor fi responsabili de siguranța acestora pe durata vizitei. Autoritățile din Chișinău au anunțat că în spitalele municipale nu sunt internați pacienți diagnosticați cu febra Q. Mai mult cât atât, spitalizări nu au fost înregistrate nici de la mijlocul lunii aprilie până acum. Precizările au fost făcute de șefa interimară a Direcției Generală Asistență Medicală și Socială a Primăriei Chișinău, Aliona Drăgănel. Săptămâna trecută, Agenția Națională pentru Sănătate Publică a anunțat că în Republica Moldova au fost înregistrate 8 cazuri de febră Q, primele din ultimii 9 ani. Potrivit instituției, cazurile au fost depistate în perioada 16 aprilie 13 mai curent, 6 cazuri în municipiul Chișinău și câte unul în raioanele Cahul și Cantemir. Meteo. Miercuri 20 mai, vremea se schimbă parțial în capitală, se ating plus 22 grade, însă atmosfera devine instabilă. Începând cu ora 14, cresc șansele pentru averse izolate și descărcări electrice. Vântul suflă dinspre nord-vest cu aproximativ 15-20 km la oră, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. La noapte, ploi nu se prevăd, temperatura coboară spre plus 18 grade la lăsarea serii și ajunge la o minimă nocturnă de plus 13 grade Celsius. Presiunea atmosferică rămâne stabilă, iar umiditatea aerului va fi ridicată. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

încă nouă vieți. Și-ar da încă nouă vieți. Primăvara.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Au început lucrările de reabilitare a străzii Burebista pe trunsul dintre Bulevardul Dacia și strada Sarmizege Tuzla. Din acest motiv, traficul este restricționat parțial până pe 10 iunie. În reparație a intrat și Bulevardul Yuri Gagarin, unde circulația va fi suspendată parțial pe câte o bandă până la sfârșitul lunii iunie. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, primarul general Ion Ceban a menționat că de la construcția lor niciuna dintre cele două străzi nu a fost reabilitată integral. Lucrările includ frezarea asfaltului usat, intervenții de reparație a carosabilului, inclusiv consolidarea fundației, acolo unde va fi necesar și reasfaltarea străzilor. Autoritățile locale precizează că reparațiile fac parte din programul municipal de reabilitare a infrastructurii rutiere. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonele de lucru și să opteze pentru rute alternative pentru a evita aglomerația în trafic. Ministerul Educației și Cercetării va oferi începând din acest an stimulente financiare pentru cadrele didactice vorbitoare de limbă română pentru a se transfera în unitățile de învățământ din Găgăuzia, în scopul creșterii ofertei educaționale în limba română de pe teritoriul regiunii autonome, a anunțat ministrul Dan Cărciun. Potrivit acestuia, autoritățile de la Chișinău vor plăti o primă de instalare de până la 15.000 de euro. Cadrele didactice beneficiare ale acestui stimulent financiar vor trebui să predea în grădinițele și școlile din Găgăuzia o perioadă de minim 3-5 ani, a declarat Cărciun în cadrul unui interviu pentru Agior Press. Ministrul Educației susține că profesorii care vor fi transferați la școlile din Găgăuzia trebuie să fie absolvenți de studii în limba română. Măsura va produce efecte pozitive în sistemul educațional din Găgăuzia, susține ministrul, deoarece, potrivit lui, pe lângă creșterea calității predării, transferul profesorilor de pe teritoriul Republicii în regiunea autonomă va reduce considerabil deficitul de cadre didactice din școli și grădinițe. Banca Națională a Moldovei își deschide din nou ușile pentru public în cadrul evenimentului internațional Noaptea Europeană a Muzeelor, organizat pe 23 mai între orele 16 și 23. Vizitatorii vor avea acces gratuit la expoziții despre istoria monedei naționale, tururi ghidate și demonstrații privind fabricarea și protejarea bancnotelor moldovenești, una dintre principalele atracții fiind lingoul de aur de peste 12 kg expus la sediul instituției. Banca Națională participă pentru al treilea an consecutiv la evenimentul cultural internațional și își propune să apropie publicul de patrimoniul monetar al Republicii Moldova și de activitatea instituției centrale responsabile de stabilitatea financiară a țării. Potrivit BNM, în cadrul tururilor ghidate organizate din oră în oră, vizitatorii vor putea examina îndeaproape lingoul de aur de peste 12 kg și vor afla direct de la specialiști cum sunt fabricate bancnotele de lei moldovenești, ce elemente de securitate le protejează și cum poate fi verificată autenticitatea acestor. De asemenea, participanții vor descoperi simbolurile care definesc moneda națională și semnificația lor. Participarea la eveniment va fi gratuită și nu necesită înscriere prealabilă. Accesul în sediul BNM va fi permis în baza unui act de identitate, iar adulții care însoțesc copiii vor fi responsabili de siguranța acestora pe durata vizitei. Autoritățile din Chișinău au anunțat că în spitalele municipale nu sunt internați pacienți diagnosticați cu febra Q. Mai mult cât atât, spitalizări nu au fost înregistrate nici de la mijlocul lunii aprilie până acum. Precizările au fost făcute de șefa interimară a Direcției Generală Asistență Medicală și Socială a Primăriei Chișinău, Aliona Drăgănel. Săptămâna trecută, Agenția Națională pentru Sănătate Publică a anunțat că în Republica Moldova au fost înregistrate 8 cazuri de febră Q, primele din ultimii 9 ani. Potrivit instituției, cazurile au fost depistate în perioada 16 aprilie 13 mai, curent 6 cazuri în municipiul Chișinău și câte unul în raionele Cahul și Cantemir. Meteo. Miercuri 20 mai, vremea se schimbă parțial în capitală, se ating plus 22 grade, însă atmosfera devine instabilă. Începând cu ora 14, cresc șansele pentru averse izolate și descărcări electrice. Vântul suflă dinspre nord-vest cu aproximativ 15-20 km la oră, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. La noapte, ploi nu se prevăd, temperatura coboară spre plus 18 grade la lăsarea serii și ajunge la o minimă nocturnă de plus 13 grade Celsius. Presiunea atmosferică rămâne stabilă, iar umiditatea aerului va fi ridicată. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
1: E primăvară la Aquarele FM.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarel FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. Artiști de succes

0: Moldova. O oră de hituri autohtone pe Acoarel FM. Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Acoarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarel FM.
1: Acoarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor. Aquarel FM e la 90,7 FM.

Doar uneori că scad. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?